segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Austokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: sekolah, bayar yoran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
1: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Ya, selebih sepabung manitam lemu tam, mendapat kedua tam lebih ani, aku senukung pejirin, kalau atang buka lah telah lebih. Empat tim ayin sekenak mana dijerin dalam gerita mata lama segmen. Yaitu ngelarah ngelanin hapan, mana buka lepula dua belak do, atang buka lah telah lebih ani deh. Okey, dah barang menitam lim apa tak menahang telok alang sangikam daripada sayang ngeriang dah radio kayan nuran perahu siaran-siaran alang ajak pakai RTM klik yang anak telah ang dah nama mai saya kena mana kelok alang dang pihan kena jarun dah dapat mai to kalang teh RTM klik kerane anak dak baraman telah apa teh mana hang telah oleh kamu sengger yang radio online pakai RTM klik. Okey, peji di naik kami gerak lagu lah kena di lamera nak lengku mak jika tua buah kanap kue warna hitam peji tak alam kesut anak program.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipah ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang ngebasong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu apa dah. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo dong.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya oge ka ujam nan ka. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

0: Ya, saya tak dalam lagu lah kena Christopher Kelawiang. Ya, langkau mak Kelawiang. Ya, kena Kelawiang tak lama dahun tamah kayane. Kelawiang kata lama dahun bahasa Malaysia nak bintang. Ya, ini nak tua pantam te kena tak menjadi ji Kelawiang menerip tamah dahun tak hangat kelunan. Okey, so kena mana tak lalim tak lama kelarah peji tak lama kelarah tamah lebih ni tak lama dahun surat dengar. Lama dahun yang serat dengar, lebih ini berita Sarawak sang pelayang hati jauh konsep sekolah pintar ngejeloh hadui hati na pekali hati digital dahin na pekali hati jauh teknologi kecerdasan buatan nurepah AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng hati barat tangat anan ala dang hati miat menbe kualiti pendidikan tak lemah dalam Sarawak ni. Dan tak nak hadui na bilik terjah pintar sengdeng na dah nyam sekolah seng jam pekali tak jauh subjek masuk na AI pertemuh deng te miat pengjam dah tak lemah pekali alang dah hipun. Ya, donunan tak lemah dengar alang na usang hak Facebook resmi Sarawakku. Penguat dalam dahun surat dengah lebih ini hetek jauh pengake daripada cadangan alakna alan bihida tanah alang tehak bulatan matang anabara alananan jana marung anna. Tak paha pun nak nunan ningyoh dahun timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadullah Yusuf tak bara anih nah awin kenan. Tak jauh kat-kat alang utek tak ada tanah alang tak hak kuasa nanan. Dahin jendang negi nerupaan gak barang kurena. Hak mawi nak anna nak sang melawin lebak nantuk alang sang anude macam tuk nak pahiti batang paip alang ayak. Kabel tali elektrik dahin urun-urun hadik jak alang te geri tok alang ayak tegu hamawi dahak sengna projek kanan. Ihak bara Jabatan Kerja Raya sang sedia nak tok gaya alan teknikal alang maring ala tok kanan dang anhinang dahin dalam empayan sang pulung hadui-hadui na alan alang te hak kuasa nanan. Mendengar halang pihak halim kah ihak temi ada dahina bara pelama anak-anak hati timbalan Menteri Atau Malaysia Dato' Amar Fadilah hati ake tak lama dengar halang jak ngerua kita hati ake dahak kelunan halang seng na urip mariang daripada halang seng kawin ala dahak te persa ake dahak empayan dahak kawin te persa nyop nuni hena atak guna lan ala dahak deng nyineng te joh ake long batung dahak setiri. Ani ada jitok alang deng lawat tek jo ada nak urip panak alang langsung ana dah tegerang tek do alang sangat tang baya. Nah hadi persa macam tok nak persa age melawi na prah telesemia adin HIV hena alang tak guna lan awin tok kanan ha mawi jan an persa dang geri risiko prah alang dang ngate petasa age. Kedunan alang pahwa masuk na anak alang anda hipun. Ya, aduan unan teguh hati pejadi Majlis Penangguhan Kursus Pra-Perkahwinan selangkah ke jinjang Pelamin Petrajaya Siri Kepat Kuching. Muat telah mendengar berita Sarawak kesang temu mihat hadui ngemaju alang ana huina alak dangna kota Semarahan itung lasan mariang alang modan dahin dang petigi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara. Tak lebar naan projek ubung alang na petula tangat peritah dalam tangat alak dang ngemaju jikji awan alak dang petuk dahin alak dang sedia ubung menekelunan bangu. Dengah halam balau tak lama dahulu surat dengah lebih ini hana dah doh alang teh ha umaru hak kampung dahin su mana pasar an ake ala berani derpa tovah hile awang melawi nete jo hari dagang ngiho pekali dahin tegam musang belajar awan ha ngiho miat pengjam malang an dahi pun wina alang teh tak alam majlis amanah rakyat mara. Alam tuju alak dang miat sayur lahu uli ti hadui nerpah ekonomi jahanam panak alak dang petme urip dahak talam amin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Nulayah Datuk Rebiah Wang tek barah dahak doh alang tek hak lirin daleh hipun potensi alang ayak dang peju itu ngejadi di kelunan alang na dagang mawi dahak tangan Ikam sang patme ore pada dahin hui sayu lahu. Ya metam lem donai tama peji taklah madahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah apa mong ruak te jaka alang apiah ngak jemas lebih mana kelok lem dahin sayu kenam.
1: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: Ayan, si tak talang melaku halang kuma aku sawi lang kenana curi jangan halang yang keritam peji talang madah obara jaki hari yang ngampain tam peji talang madah ni halam sejarah hati dah obara RTM klik hati perengatu kelang yang jendang na angat hentak teme-teme hadui na hati tu jauh jadual na hari tu pukul 2:30 minit lebih atau pukul 5:30 minit lebih ane dahin kami kasih tu tu kelang jendang na kelang dahin saya kenap habin kelak dang pihan kenap tubuh petrunga jaka RTM klik japayan dengan musang program tehang jaka ane hati mana pukul 2:30 minit lebih ini deh atau pukul 5:30 minit lebih ini. Doni gatek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70 hak serike. Komuni selamati terlolong pegawai pengurus pilihan raya alang uli menhadui dahalo puboh dah alang udi hak pusat awan dah udi hak serike. Hak awang juma awan dah nesah udi jibum andah so bisayuna teguanan jinun alangga nurepah awa tegu tusah kelunan jaak mesuk bumani hukah kelunan alang umusang nesah udi hak Sarawak kena saya 10% nurepah telo atu telo 22,000 telo atu tusu putlolong udi alang udaftar hak Sarawak dehen hukah dah alang musang udi hak Sarawak teguanan lebak meno negeri-negeri alang jak teguanan tepah jinantok alang na udi seanget alam dalai Sarawak abinu tubuh tusah begoya lu telok me dalam dalai semenanjung Malaysia hukah 220 ji calon petading 40 saya ladung Sarawak dehin parti Perikatan Sarawak parti Bumi Putra Sarawak Bumi Putra dehin Persatuan Cina Sarawak SCA petading hak telok lu telok ladung parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP petading hak 40 ladung Parti Pesaka Sarawak, Pesaka BT Hetlo 15 Ladong. Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP BT 47 Ladong. Dan 66 Ladong mendah alang calon bebas. SUPP, Wanan Peji dan Perikatan Sarawak. Alang na dahlok dang kuasa 27 Ladong. Man puluh saya Ladong alang anak petadiang. Alam Majlis Negeri dan tembah peluang perintah teguanan. Nunana hitam peji tak lama doa ni halam sejarah. Gak tek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70. Tegu komunis selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya. Tegu dana udi ha serike Sarawak.
1: Aku ya pihak wahani ngenap pehitok hitam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutong hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kandi berkawan lepas 30 minit lebih.

0: RTM Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Winifred Liban Salin dah nak basa.
2: Sekanda menikah usun selalu menitam lim beji dahik Winifred Liban alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadi peji tak hang Sarawak dan Sabah alam kahum naan bidang perlu pejohan ngetua. Ani lahu marung tengaran tak joh perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok MA 60 telok. Nunan Korean Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ihak baran nunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan di CCI ke CCI Hak Kuching. Ken Premier, hadu peji dua-dua pihak atak pentinglan alam nelunga kahum naan tuk alam dalehani nyoh semangat nunan pah prinsip alang ankalung alam MA 60 telok. Kenalan tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak dahin

bah nusi ka sang kuma ambarasa kenap marung helung na Malaysia. Bi jangan nang limtuk alang o an setuju alam dahok jaji anan an pahlum tenang dahin sayu. Telok projek Haida Program Transformasi Luar Bandar RTP hak kawasan Dewan Undangan Negeri Simanggang u an pahlum hadui nana dahin an pejadi dahalam di. Lim telok projek anan belegah 6 juta ligit. Peng pejadi projek anan an pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis petgu pengiling tikai gawai daya hak kampung Antawa Ili Sri Aman. Telok projek anan ihanah alan tepala jambatan gantung dahin balai raya kampung Antawa Ili dahin na jambatan gantung lawat Sungai Undop. Ji projek laan namai Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun kampung Antawa Ili. Datuk Francis Harden Alam Dahun Nak Petira marung pelitah paan pejoh tengayat maok pembangunan men negeri ane. Manau pelawan pickleball Northern Seahawks Cup 2026 Nusi Tua Petula Marung Ju Gaya Urip Alang Mageh. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara anana jelasan mihat hadui peji tek hang jabatan-jabatan pelitah hak bahagian miri dahin Limbang. Tukanan lahu dang mejen kesayutna alam hang penjawat awam dahin lahu ja mano hadui dahin sayu. Iha baranunan alam kalungna tegu mekep pelawan pickleball Northern Sarawak Cup 2026 ha miri. Kalung nak, anan an basak kenan setiap usaha sulit nak, cia kahfung. Pelawan Jarun Dara dua dawanan uh mepeng jatuh 26 peserta wakil manpulutlo agensi pelita. Dengan hanih an pahmau men radio kayan miri F serta wakil manpulutlo agensi pelita. Dengan hanih an pahmau men radio kayan miri F.

Lanjutkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, but dini dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, download.

0: Digita.
1: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.